0: Ave Mr. Xiketo loko ku huma ka vona na ku ya hlengela Hanita makwakwa.
1: Radio Msimbika Maputo.
0: Hi bilen Msimbika 14 horas.